0: Vun počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.
3: Welcome to the paradise.
4: Quattro abbracci su un caffè.